Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Duk Donga Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Donga Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Donga Ber, hiruk bergegau eh. Kembali lagi kita dalam Yuk Dengar Berhirup Bergegau 9.20 minit pagi ketika ini.
3: Betul.
4: Betul okay. Je lah.
0: Ya, dan waktu ni kita akan bersama dengan tetamu undangan ataupun personaliti undangan kita. Yang mana Melaka FM hari ni kita bawakan seorang graphic designer. Dan juga dalam masa yang sama beliau merupakan seorang pengusaha Heaven Soy ataupun air soya. Dan anda boleh tonton kita secara langsung di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM untuk melihat sosok tubuh seorang.
3: Ya, kita dah nampak lah tetamu ini.
0: Sehingga kan, comel kan. Yeah. Okey, kita bersama dengan Amin Damha. Assalamualaikum Amin.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Amin.
5: Hello, hi.
3: Hi Amin. Amin suara macam DJ lah Amin. Kemain ni punya bass lah. Kalau kita kat sini.
0: Ada ciri-ciri tu. Okey Amin sihat ke hari ni?
5: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey Amin, kita nak tahu jugalah nama penuh Amin ni sebenarnya siapa dan umurnya berapa?
5: Nama saya nama penuh
0: Nak
5: kena Abin lah ni. Awang Amin bin Awang Ahmad.
0: Awang.
5: Nama panggilan Amin Damha. Saya berasal daripada Sarawak.
0: Jadi dah lama menetap di Melaka.
5: Daripada 2017 sebelum tu KL. Lepas tu ulang alik. Lepas tu menetap dalam betul-betul permanent lah. Orang cakap Melaka kan 2018.
0: Cuma cakap Sarawak sikit.
5: Macam ni makan Sarawak tu. Tak masih faham. Boleh. Sebenarnya dia boleh tangkap tu sebenarnya.
3: Faham tak faham?
5: Boleh tangkap. Kalau kita conversation kan, confirm boleh tangkap dia.
3: Tapi Amin, kita nak tanya kenapa? Yelah sebelum ni di Kuala Lumpur, kemudian memilih untuk menetap di Melaka. Kenapa Melaka?
5: Melaka ni seronok. Dia tak busy. Dia macam sebenarnya daripada Sarawak saya ke Johor. Johor saya sambung belajar.
0: Lepas tu
5: saya ke KL bekerja. Then baru saya pindah Melaka. Okay, macam okey lah duduk Melaka. Sebab masa tu 2018, 17, 18 tu tak busy. So macam masa tu seronok lah tinggal dekat Melaka. Macam-macam makanan boleh dapat. Penuh dengan budaya. Saya minat.
0: Itu dia. Bukan sebab ada kawan ke apa dekat sini
5: tak
0: ke?
5: Tak ada. Memang berminat nak tinggal dekat sini.
0: Bagus. Jadi kan ramai yang kenal Amin ni sebagai graphic designer kan. Tapi dalam masa yang sama Amin ni jual soya. Macam mana dua dunia ni boleh bergabung
5: Sebenarnya kan lari tu sebenarnya.
3: Betul.
5: Saya graphic design ni saya minat daripada zaman sekolah lagi. Dah pegang benda tu. Then terus menjadi kerjaya. Terus menjadi kerjaya. Kepada soya ni adalah satu benda yang sangat jauh sebenarnya. Tapi ada kena-mengena. Sebab ibarat macam design ni adalah muka surat depan. Untuk mencantikkan dia punya soya punya design. Lepas tu kita nalurikan ke dalam Heaven Soy itu.
0: Jadi yang mana datang dulu, minat design ke ataupun bisnes soya?
5: Design.
0: Untuk bisnes soya ni kan, ada sesiapa ke yang memberikan inspirasi kepada Amin?
5: Inspirasi sebenarnya kan, boleh tak saya nak bagi tahu? Saya tak boleh minum susu.
3: Baik.
5: Jadi apabila saya tak boleh minum susu, saya akan tukar benda tu kepada soya. Jadi sesiapa yang ada masalah macam saya, tak boleh consume susu tu, saya bagi dia orang option
3: soya.
0: Soya.
5: inspirasi tu tak ada. Sebab saya memang suka soya tu daripada kecil lagi.
0: Sebabnya tak boleh minum susu, dia pilih soya.
5: Boleh, boleh minum susu dekat rumah. Kalau terjadi apa-apa kat rumah je.
0: Faham. Okey, kita nak tahu mengenai tentang kerjaya grafik designer dululah. Macam mana Amin mula terlibat dengan bidang grafik designer ni?
5: Daripada saya sekolah menengah.
0: Sekolah menengah.
5: Masa saya suka art. Saya daripada tingkatan 3 kot. Saya ambil kelas melukis. Dari situ berminatnya kepada minat tu datang daripada melukis tu, daripada art apa semua tu kan. Terus masuk ke digital. Masa tu saya minta lah, masa tu tak ada duit nak ni kan. Jadi minta dengan kawan software tu. Software tu saya letak dalam komputer kat rumah tanpa pengetahuan bapak saya. Lepas tu saya belajarlah daripada situ sikit-sikit. Saya main kekok dulu, mula-mula kekok lah. Lepas tu praktis-praktis, berjaya. Daripada situ.
3: Maknanya bermula belajar sendiri-sendiri je lah ni.
5: Betul. Daripada rumah.
3: Tu dia.
5: Daripada rumah.
0: Kan. Dulu kan tak, belum lagi ada internet. Zaman AI.
5: Belum ada AI. Belum ada internet sangat.
0: Betul.
5: Saya duduk kampung. Jadi dulu kalau nak pakai internet tak ada wifi. Kena pakai broadband.
6: Lama tak ada
3: broadband kan. Teringat zaman saya dulu broadband. Berebut mak saya sorok.
5: Belum lagi zaman-zaman Friendster, MySpace.
0: Kan.
3: Adakah kita gens yang sama?
5: Tidak. Tidak. Saya jauh.
0: Okay. Jadi dalam buat graphic designer ni, pernah tak dapat klien yang buat permintaan macam permintaan yang unik ke, pelik ke, ataupun kelakau ke?
5: Okay, paling unik saya pernah buat ni. Ini adalah satu saya happy buat. Details ada boleh ni, legacy, satu legacy dekat Melaka ni. Saya buat daripada kerongsang arwah nenek dia. Daripada kerongsang tu saya trace, saya ambil gambar, lepas tu saya letak dalam komputer, saya trace. Lepas tu daripada situ saya tengok dia punya nilai-nilai estetik ataupun traditional punya kerongsang. Kerongsang ibu, tak silap orang panggil kerongsang. Banyak-banyak dia orang Melaka juga. Cantik. Saya tengok macam saya nak kena kekalkan dia punya originality tu ke dalam dia punya logo. Itu paling, bagi saya paling unik sekali saya pernah buat dan paling-paling menakutkan. Sebab kalau salah macam ni, orang perasan dan orang tahu kalau tu bukan kerongsang sebenarnya. Jadi kita kena tetapkan nilai memang nilai itu sendiri. So itu benda yang menarik lah bagi saya. So far dah lama juga saya buat tu.
0: Kena teliti juga.
5: Kena teliti juga. Saya kena buat betul-betul, ambil masa dalam 6 bulan jugalah buat benda tu. Sebab saya seorang buat. Jadi macam nak klien dia akan bagi kita something yang orang cakap apa tau, critical thinking. Critical thinking tu akan buat kita macam, okay, macam ni, macam ni, sampai tak boleh tidur ni. Macam ni. Daripada situ.
0: Jadi nak tanya juga pada pendapat Amin kan, AI dengan teknologi sekarang ni membantu ataupun mencabar kepada graphic designer?
5: Membantu. Sangat membantu. AI ni dengan kata panjang, nama panjang ya, artificial intelligence kan. Kita jadikan tu sebagai guide. Guidance kita untuk buat semua perkara, tak kisah dari segi copywriting ataupun gambar, grafik. Sekarang pun ada video kan. Sekarang pun boleh buat video di hujung jari kita. Even music pun kan.
3: Betul.
5: Jadikan guide. Dia sangat membantu kita.
0: Jadi cara kita sendiri je lah macam mana kita nak olah benda tu kan.
5: Kita orang cakap apa? Prompt.
0: Prompt.
5: Arah.
0: Okay, kalau tadi tu mengenai dengan graphic designer kan, dan sekarang ni kita nak beralih kepada topik bisnes soya pula. Mungkin Zu dengan apa ni, Cik Merah ada soalan yang nak ditanyakan pada Amin.
3: Ya, betul.
0: Mengenai bisnes soya ni.
6: Ya, tadi kan kata Amin suka soya tu kan. Daripada mana belajar tu sendiri, daripada mana?
5: Terima kasih, soalan tu menarik.
6: Ya, kalau kita ni memang beli je soya. Tak kan?
5: Berminat. dan saya okey macam ni, dulu saya try and error juga benda ni. Saya minat soya ni, saya proses daripada rumah. Nak tahu tak? Saya start business ni daripada tahun 2021.
3: Oh, macam fasa COVID selepas tu lah.
5: Ya, betul-betul. Betul. Masa tu saya jujur, saya kurang pendapatan tahun 2020. Lepas tu saya start buat business, saya try and error. Lepas tu pula, masa tu saya rendam, saya ramas kacang soya tu, buang kulit dia. Lepas tu saya blend dan saya perah pakai tangan tau. Masa tu kebetulan ada orang order online pakai cup. Masa tu kita orang pakai cup lagi. Pakai cup on the go tu kan, pakai buang tu. Lepas tu saya apa nama, perah benda tu, customer sebanyak diorang order 30
6: cups. 30 cawan.
5: Cups. So macam banyak tu, saya party saya kena buat tu. Saya tak tidur. Saya tak tidur. Bermula daripada situ, saya rasa itulah bermulanya saya berniaga soya. Saya nak minum sendiri mulanya. Saya mula minum
3: sendiri. Buat tu nak untuk diri sendiri dulu.
5: Betul. Diri sendiri dulu. Lepas tu baru saya buat untuk orang. Pada masa macam saya cakap, saya tak boleh minum susu. Saya nak sangat benda tu campur dengan apa, rose. Itu gula Melaka.
3: Saya rasa kan Amin ni macam ni tau, dia buat untuk diri sendiri. Lepas tu dia rasa macam, eh sedap ni, boleh jual. Apa kata kita bagi tester kat orang? Betul tak? Mesti bagi tester kan?
5: Betul.
0: Kena pula dia kata kat orang.
5: Kena. Alhamdulillah kena.
3: Boleh saya tahu tak, macam tester tu mulakan dengan siapa? Kawan-kawan, keluarga ke, ataupun macam awak pergi jumpa orang, nak tak cuba rasa dulu, bagi feedback ke, macam mana awak buat?
5: Itu kawan-kawan dekat Melaka ni, saya ada masa tu saya ada seorang dua je kawan. Daripada seorang dua tu je start. Lepas tu saya bagi dia orang kat tester tu dekat dia, dan dia bagi dekat keluarga dia. So alhamdulillah daripada situ banyak. Tak adalah banyak. Macam mana eh? Adalah order tu. Ada order tu. Saya happy tau. Duit masuk lah. Macam tu. Saya kerja buat lagi.
3: Sudah kata mendapat feedback yang positif lah.
5: Positif ya. Dan ada yang cakap, okay, kurang masin. Kurang manis. Dia kurang pekat. Jadi daripada feedback-feedback tu, kita produce daripada daripada feedback tu, kita produce jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita try lagi.
0: Itulah pentingnya feedback daripada orang.
5: Betul.
0: Kan?
5: Sangat-sangat penting.
6: Jadi apa, sekarang masih usahakan seorang-seorang ke, dah ada pekerja?
5: Saya
6: dah 2026 kan?
5: Masih sebenarnya saya stop 2021 tu, tak lama pun, sekejap 6-7 bulan saya buat. Lepas tu saya start buat design balik. Saya start balik buat ni soya 2025.
0: Dan terus melonjak naik.
5: Terus saya tak sangka masa bulan puasa tahun lepas saya, macam tu.
3: Terus naik. Awak buat timing yang betul, bulan puasa kot.
5: Betul. Itu timeline yang sangat baik lah. Sampai sekarang alhamdulillah. Salah seorang customer saya adalah Lia.
0: Customer tetap.
3: Johor pun nak juga.
5: Boleh.
0: Yang membezakan soya Amin dengan soya yang lain, apa agaknya? Ada jenis-jenis dia ke?
5: Saya orang cakap kalau kita buat bisnes, kita kena ada satu keunikan, betul? Berbeza dengan soya saya dan soya luar, saya tak letak flavor. Saya letak add-on. Contohnya macam Heaven Soy original flavor, which is original flavor. Saya tak bermain dengan perisa, contohnya macam rose ke ataupun gula pandan Melaka ke. Pandan, memang saya gunakan daun pandan untuk masak air soya tu dengan gula. Saya letak add-on. Add-on tu adalah unique selling point. Unique selling point. Saya letak chia seeds. Sebagai contoh, chia seeds.
0: Aloe vera.
5: Nata de coco, aloe vera. Yes, aloe vera. Dan terbaru, brown sugar jelly ball. Bukan boba. Dia brown sugar jelly ball.
0: Itu yang terbaru. Saya ada order tadi. Tak sabar nak rasa. Asyik saja saya nak bagi tahu.
3: Tekak kering kat sini ya.
5: Tekak. Saya pun tekak kering ni.
3: Cara ni tu.
0: Lia je dapat rasa.
5: Itu je beza dia dengan saya dengan produk lain. Alhamdulillah. Hmm. Saya nak letak cincau.
3: Okay.
5: Tapi disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka. Jadi tukar warna dia macam dal-dal sikit. Saya tak suka. Jadi saya kena bermain dengan eksperimen sangat banyak. Flavor-flavor ni, flavor pula add-on ni untuk kita bagi orang rasa unikan soya tu, bagi dia kenyang sekali.
0: Okey, kalau macam Zoo di Negeri Sembilan, Cik Merah di Johor, macam mana kalau mereka nak dapatkan soya angin ni?
5: Boleh boleh dapati. Okey, social media saya, semua semua social media saya Amin Damha.
3: Okey.
5: Amin Damha. Semua Amin Damha. YouTube ada. Walaupun tak guna.
6: Semua produk soya ni Amin memang promosi dekat media sosial lah.
5: Betul. Kan? Dan juga WhatsApp. Boleh WhatsApp saya.
3: Jadi kita mendoakanlah Amin, semoga perniagaan ni terus berkembang tau. Terus berkembang sampai tahun-tahun seterusnya.

0: penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba tonggak penyelamat negara.
1: Saya boleh berada di rumah sekarang, menonton televisyen dengan anak-anak saya, meluangkan masa dengan keluarga saya. Tetapi saya telah mencederakan diri saya. Mereka sedang memasang alat bantuan pernafasan untuk saya. Perlahan-lahan mereka masukkan darah ke dalam badan saya. Saya tak mampu bergerak lagi. Saya menyesal dengan cara pemanduan saya.
2: Patuhi had laju bukan untuk elak kena saman, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Jangan memandu dengan kelajuan yang tinggi, kerana kelajuan membunuh.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Susulan wabak hantavirus dikaitkan penumpang kapal persiaran Belanda MV Hondius. Setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Penuh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Semua kes dikenal pasti berpunca daripada virus Hondius yang dikesan boleh berjangkit antara manusia. Ekoran peristiwa itu, WHO menilai risiko kepada populasi global sebagai rendah. Namun pemantauan epidemiologi akan terus dibuat dan mengemaskini penilaiannya. Sementara itu di Spanyol, satu kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alcante, timur-timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan seorang individu yang melakukan perjalanan beberapa minggu lalu dengan pelayaran sama. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Namun pihak berkuasa masih menilai kes terbabit. Selain itu, kesemua 14 penumpang warga Spanyol di atas kapal persiaran MV Hondius telah bersetuju untuk menjalani kuarantin secara sukarela. Ini bagi memudahkan meminimumkan risiko penularan jangkitan. Dalam pada itu, Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Ketika ini, pemeriksaan makmal dibuat bagi pengesahan lanjut. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Kerajaan Indonesia telah berkoordinasi dengan WHO bagi memperkukuh saringan dan pengesanan awal. Angka korban akibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan lalu. Sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel, menyasarkan pangkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pangkalan Israel di selatan Bandar Nahariah. Dalam perkembangan berkaitan, gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa bermula hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta pertukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Beliau berharap langkah itu merupakan permulaan kepada pengakhiran perang yang sangat panjang. Malah terdapat kemajuan berterusan dalam rundingan Kiev dan Moskow untuk menamatkan konflik. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Harimau Malaya perlu menamatkan penantian panjang negara untuk menjulang trofi. Pemain tengah Paulo Jose optimis skuad kebangsaan memiliki keupayaan untuk memberi saingan sengit. Bagaimanapun, persiapan rapi perlu dilakukan lebih awal bagi memastikan skuad kebangsaan benar-benar bersedia menghadapi cabaran besar. Malaysia diundi bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos bagi saingan peringkat kumpulan B yang dijadual berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos. Susulan penggantungan melibatkan dua pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mengumumkan telah mendeda kedua-dua pemain itu sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Namun, tiada sebarang sekatan sukan dikenakan Real Madrid terhadap Tchouaméni dan Valverde. Akhir sekali, Kejohanan Dunia Persatuan Skuasi Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Sanagari mengatur pertemuan dengan rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai dalam pertarungan 5 set. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Sidang Kemunca ASEAN ke-48 di Sabah, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ni sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu melindungi Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selama, Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan, berikutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemas kini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran. Manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air membabitkan Kampung Chenin, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar datuk, usahawan dan golongan profesional.
5: Kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
0: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmawati Harun, Edi Ali Asmad Russo dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama, manakala Muhammad Firdaus Rusli dan Mardiah Muhammad Zain sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan Sinar Harian dengan 1,345 mata berbalas 1,255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naib Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Honduras dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan pengakuan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut kenyataan CENTCOM, kapal MT Sista 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain beregu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan beregu negara Reksi Mai Naiki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap beregu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan berkenaan. Bagi beregu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, Muzium Toko Johor bakal dibuka semula. 500 jemaah rombongan haji kerajaan Johor berlepas. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi, pangkat yang kedua, Datuk Mulia Sultan Ibrahim Johor DMIJ kepada 6 penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Penggunaan disempurnakan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Antara penerima, Datin Paduka Subanah Yusof, Datuk Nasri Mat Ali, Datuk Razi Muhammad Amin, Datuk Hasrin Kamal Hashim dan Datuk Muhammad Syakib Ali. Turut digunakan pangkat lama dan baik dalam perkhidmatan PLP kepada 27 penerima, pangkat jasa dan lama dalam pekerjaan PJP kepada 21 penerima serta pangkat Sultan Ibrahim pangkat kedua dan ketiga kepada 60 penerima. Muzium Toko Johor bakal dibuka kepada umum tidak lama lagi. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi memaklumkan muzium yang ditutup sejak 5 tahun lalu telah dinaik taraf dengan pendekatan lebih moden bagi menarik minat pengunjung selain memperkukuh usaha memelihara warisan negeri. Kerajaan negeri turut memberikan penekanan terhadap aspek keselamatan, ketepatan fakta dan kualiti persembahan agar setiap bahan pameran dipelihara dengan baik serta memberi pengalaman yang selamat dan berkualiti kepada pengunjung. Naik taraf juga memberi tambah nilai sempena Tahun Melawat Johor 2026. Seramai 500 jemaah rombongan haji Kerajaan Johor 1447 Hijriah mula berlepas ke Tanah Suci secara berperingkat. Menurut perkongsian Esko Hal Ehwal Agama Islam, Muhammad Farid Muhammad Khalid, 114 daripadanya berangkat dari Lapangan Terbang Antarabangsa Senai ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur sebelum ke Jeddah. Beliau berpesan supaya semua jemaah haji sentiasa menjaga kesihatan dan beribadah dengan tekun, selain meminta agar mendoakan negeri Johor sentiasa aman serta makmur. Kerajaan Johor memperkukuh pemantauan bekalan bahan api selain menangani kesan kenaikan kos sara hidup susulan konflik Asia Barat yang menjejaskan ekonomi global. Esko Pelaburan, Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Li Tian Hang berkata konflik itu menyebabkan kenaikan harga minyak mentah dunia, kos pengangkutan serta premium insurans sekaligus memberi tekanan kepada kos operasi dan harga barangan. Bagaimanapun, Kerajaan Negeri bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terus menjalankan pemeriksaan di stesen minyak bagi memastikan bekalan petrol dan diesel kekal mencukupi dan terkawal. Selain itu, pelbagai inisiatif bantuan rakyat termasuk Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 turut dilaksanakan bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM menjelang Ogos hadapan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng berkata proses perolehan kini dalam fasa akhir sebelum diserahkan kepada JBPM. Pembekal 14 set jentera hazardous material, aksesori kerja naik taraf kuartus serta baik pulih balai bomber dan seluruh negara juga diluluskan.
1: Ya, okay. Ini dah perolehannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu perolehan, kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomber tidak akan terjejas. Saya mahu pasukan regimen sebagai pasukan berdisiplin. Dia kena kesiapsiagaannya kena berada di tahap 100%. Tiada ruang untuk kompromi dari segi tersebut kerana when comes to emergency, not every minute count, every second count untuk selamatkan nyawa dan harta benda. Sebab itu,
0: Ngah Komeng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 di Angsana Johor Bahru Mall. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kad konsesi Buster MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan Institusi Penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perluasan dasar teknologi baru itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan oleh Polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini, portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana. Ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pengolehannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pengolehan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurutnya, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran.
0: Nga Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui pejabat MAIS serta pejabat agama Islam daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pernyataan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi BAS.MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

kembali dalam ruangan Hindi Hits pada petang ini. Koleksi lagu-lagu daripada filem Dulhan Hamle Jayenge. Jadi, tahukah anda? Okey, filem Dulhan Hamle Jayenge ni diarahkan oleh David Dhawan yang cukup terkenal dengan filem-filem komedi Bollywood. Jadi sebab itu, dalam filem ni jadi banyak babak-babak lucu kan, situasi spontan yang membuatkan penonton kata terhiburlah, tak kering gusi orang kata. Menariknya, walaupun ianya sebuah filem romantik, tapi ada unsur komedi, unsur keluarga yang sangat kuat sehingga ianya sesuai ditonton oleh semua peringkat umur. Selain itu, filem visual ini juga penuh dengan warna-warna yang terang, visual orang kata yang cantik lah, kostum menarik, lokasi yang cantik, menjadi identiti filem Bollywood pada era tersebut. Kalau ditonton semula sekarang, memang terasa lah aura nostalgia zaman kegemilangan filem Hindi sekitar ataupun di awal millennium pada ketika itu. Okay, baik, ada lagi lagu-lagu yang best kita nak dengarkan dalam filem daripada filem Dulhan Hamle Jayenge untuk anda. Terus dengarkan Johor FM Indie Hits.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita ialah berusaha sebaik mungkin dan bertawakal kepada Allah dan komitmen terhadap menjalankan tanggungjawab dan peranan. Ingat, Allah dialah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan.
2: Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Dalam dunia yang sibuk dan penuh cabaran, kasih ibu tetap menjadi tempat paling damai. Ibu tidak meminta balasan, cukup sekadar melihat kita bahagia. Selamat Hari Ibu, #seteguhkasihibu daripada saya, DJ Jihah.

Ajar FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Haji Johor, salam Malaysia, Madani. Bersua kita hari ini untuk edisi Aura Permata. Untuk anda semua pendengar Johor FM, tak kira walau di mana juga anda berada. Hari ini 10 Mei, hari Ahad, 2026 bersama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan juga hari ini merupakan hari istimewa untuk semua insan yang bergelar ibu, mama, ummi, bonda, mak. Ya apa yang kita panggil mak kita tu, mami. Dan juga kepada ayah yang menjalankan tugas ibu tanpa mereka sedar. Hari ini merupakan hari istimewa. Hari ibu disambut pada minggu kedua bulan Mei setiap tahun. Dan hari ini hari Ahad, tanggal 10 Mei merupakan minggu kedua. Dan hari ibu disambut pada hari ini. Ibu adalah insan yang telah melahirkan kita, yang telah menjaga kita daripada kita kecil hinggalah kita dewasa. Untuk semua insan bergelar ibu, terima kasih atas pengorbanan yang telah anda lakukan. Hari ini macam sedih sikit kan. Saya akan kongsikan kiriman WhatsApp anda semua, rakan-rakan pendengar Johor FM, tak kira walau di mana pun anda berada. Saya akan kongsikan, tapi kenalah ada ucapan untuk hari ibu. Okey, boleh tak? Boleh. Saya tak nak hari ini ucapan, saya tak nak untuk kawan-kawan, tak nak. Kalau boleh hari ini ucapan selamat hari ibu untuk ibu saya, untuk arwah ibu saya, untuk insan yang pernah bergelar ibu, macam tu. Contoh, ini contoh daripada saya. Sekali lagi, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke nombor 012-930-1019. Hantarkan kiriman ucapan selamat hari ibu kepada ibu anda. Tolong hari ini istimewa. Saya tak nak kepada rakan pendengar yang jenis, saya tak nak. Kalau boleh, jihan nak korang, anda semua hantar kiriman pesanan kepada ibu anda. Dan hari ini lagu semua, insyaAllah Jihah cuba siarkan lagu yang ada perkataan mama, ibu. Dan Jihah akan teman anda semua insyaAllah pukul sehingga pukul 12.30 hari. Dengan lagu Aziz, Mama Tolonglah Percaya, Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Gagal bendung, akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, suka rakyat dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.